0: Hei, hei tid, så etter en utkjending vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og hentan her kjendingen en opptøk som gjort først i august måned, og samtaler vi en gavann vin, Jørgen Nekvar, som ferdig å prate vidt. Han bor nede i Hirschals, men han hjemme i Følge nå. Gavann det, og velkommen Hans Djurhus.
1: Takk for det, Daniel.
0: Jo, jeg sier det er viktig at jeg pleier å ta i havet folk inn i første før og spørre hva det er. Selv om jeg kjenner til at jeg vel, så vil jeg gjerne høre at hun har søvd og lykke vel. Hvor er det du?
1: Jeg nesmøver. Jeg føtter og oppvaksen av nesige vei. Jeg føtter 14. mai og i 1903 av nesige. Og foreldren kommer til våre Bergtorra og Håkon Djurhus. Mamma min, vi ska säga något om henne, så var hon dotter Louise och Rasmus Hammer i Vaje. Tofte bo i Toftal i Vaje. Och pappa min var sonar Louise och Hans Djurhus och han var eisen i fötter uppvaksen av Nese. Mamma min, hon giftes in av Nese vid pappa min i 1902.
0: Så du har vært oppvaksen av en liten plass?
1: Ja, her det ikke nok fjus. Men jeg alltid kan si at jeg vaksen opp under akkurat trikk og omstående. Og ta ut og inn, ta vær. Var det, vet jeg, ikke så ovanlig at han som var søster av søsken, han ble gifter inn. Og så lest kom jeg og vekst opp sammen med ammen og appanen. Og foreldren her ute i Annes.
0: Så de levde til at du var smadranker?
1: Ja, ja. Om man var inne, ja, om man har kommet med seg nok, så vidt hitte vår Louise.
0: Ja, oh, ja.
1: Om man min var et Louise, og om man min Annes, hun het Eisen Louise, og om man min var etter at Santa var jeg, om man min var etter Håbe Rasmus Jobbe, og om man min Annes het Louise, hun var etter Kvalpa. Ur garsen i Kvalpa. Og appen har vært så innfødde Nes med oss.
0: Ja, forstandet, ja. Du, forresten, jeg hatt et hus av Nes. Det er vi jo nok så kjent om Målning, ja?
1: Ja, hvis du ikke heter, hvis man ikke heter Målningen, så er det smitt. Så ser du veldig ofte at det gode huset er av Nes. Og det er Badenheim, ikke mer.
0: Ja, ser du.
1: Ja.
0: Hvordan var det å vekse opp her av Nese?
1: Ja, det har vært... Jeg har alltid vært deilig å vekse opp av Nese. Det har alltid...
0: Var det andre bøttene der? Heten,
1: ja, det var noen... Det var en dronker som jeg spilte nok sammen med vi. Det har vært... Det har vært Sønder og Smith, han er Louis.
0: Ah, ja?
1: Ja. Og så var det ære dronker Eisene, en... som vi spilte nok sammen med henne etter Hans Peter Djurhus. Han bor inne i Estrøydene, og jeg vet ikke akkurat hver. Han var, de bor bare til Vestanfyr i Tjåkon. De var flere siste. Så også var det noe.
0: Ok, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Og så nere i Sjåartofton, her var jeg eisende noe som også kom sammen med å spille, ja.
0: Jeg kan ikke utfra og holde meg vidt når jeg spiller ta ut og inn i versen rørelsen til det.
1: Ja, det er jeg kvinner ikke alltid gjort det. Nere under bakken spilte jeg går. Det er om sommerannet, ta for utkvulten held jeg nere under bakken. Man måtte nesten rekke til hos om kvult. Ja, det var gode det her.
0: Ja. Men du så skole og så, det var jo ikke Annesi, ja?
1: Nei, det var ikke skole i Annesi.
0: Unger du var i helte som du var stått?
1: Jo, det var skole, pappa meg gikk skole i Annesi.
0: Ok.
1: Ja. Men ta av det sånn, det råpte for flere lærere. Det var en som kom, og så var han, jeg minnes ikke om han var en av vik, eller fyrstand der. Jeg halte gjerne at han var fyrstand der. Annesi, og så får han vojar i enna akrar og loppra og sumpa og vojkabirk. Og så lest du var gynst det fyrstande i skola og så kom læreren attor og så tegjur vi gåa loiv.
0: Ja.
1: Men sen blev så skolan nedlagt där nere. Han var lärare i skolan nere var ute i husen till bontan nere smoker. Sötte.
0: Ja.
1: Ja. Men sen så blev skolan så nedlagt där och bytte nere för en till box i skolan.
0: Och som tjejer är gammal i skolan i Vaja?
1: Ja, det var tjejer gammal för i skolan i Vaja. Sex eller tjejer med tjattor. Det var nog så åtta annat att byggva nese där man hoxar runt och i det. Det hoxar man kanske inte nog om ta ut och inne. Men pappen min, han arbetade i betingen och kunde det. Och han är motorcykel. Så man cyklar att och fram vid ett arbetet. Och det var inte alltid så testbilt att cykla i mitteln. Och vägen där, det var smällor och det var inte något att ge mig av där du mötte bilen och så vidare. Och så var jag en gång i skola och skola så ägsen är inte vux i skola. Jag minns det första tojerna där jag gick in i skola. Då vet jag så lär sig att där som arbetade i Lorentzstöjning, där köpte mjölk från Bontan och Dianese. Och ta kort i kjiparen så att hemma kunde jag utan näs. Jag menar hållkon tutsi. Utan näs äter mjölk. Så åker slapp in vid kvinn morgon till Oslo Mötskolan klant tutsi. Visst jag minns rätt. Det var här omkring. Och det är helt så ena tog. Där man som blev mer vuxen så fick man en cykli och cykla i mittlån. Men så var det näkrar på appen och ära som tog sig samman och spurte kommunen om det kan vara en lösning att också uppe i Akkaira vid skolabussen i Porsche. Och så det satt ni och Arne gick i skola. Ta Kordi också att och fram vid skolabussen under Porsche. Det var mer högklott, vet
0: du. Okej, okay, ja. Ja, så det var det.
1: Ja.
0: Vävren mittlen Porsche var, han gick ju faktiskt nästan bara under husen.
1: Han gick faktiskt nästan i tunen.
0: Ja.
1: Så också stod vi i tunen och Och jag jätter. Hos någon kvinn morgon.
0: Ta månader.
1: Ja.
0: Och så också om ett ägstnä. Alltså, det kom ju i Betel i Vaja, till familjen.
1: Ja, och jag kom i Betel till möte. Och pappen vi körde in, minns jag, kvinn sån om morgon vid motorcykli in av morgonmöte. Jag minns inte till att åka gins till Nagavikemöte, Tiger. Bo i Andese.
0: Nej.
1: Men sondagkvult får pappa min och mamma min och jag, han är hemma i sidan där tankan av motorcykeln. Ta för jag åkte tröj in till mötet sondagkvult. Jag är ena syster, hon heter Lilly och det är bara två syster.
0: Och hon är...
1: och hon är gift vid, och det är vi Martin Jakobsen och han bara Daniel.
0: Ja, och jag är bara en bara Vi tar några felaks här.
1: Ja. Hon där hon var som regel efter sig om en Japan, men det här kom förr jag då och rock då får du ut fyra motorcyklin. Det lät sig ju ja. Ja. Det var samma maten som man kom i mitten bygden där här. Ta.
0: Så ta lät sig ju.
1: Ja.
0: Men det var väl öra stor mån då som man vet att
1: Jag minns det att ångtet här i veckan var ringt och något vinter vi är så tog pappen alltid och väntade mig in i motor sig så att säga att jag är i bäckan mot vintern så jag skulle bli så kallt.
0: Han var så omsorgande fotlar.
1: Han var så omsorgsfotlar.
0: Ja, det minns det väl, ja.
1: 80 omsorgsfotlar för äldre 80.
0: Ja.
1: Och ommer och appar reisande.
0: Tua, att det här, men så kom det kanske inte någon sundagsskola i Betel.
1: Jo, jag cyklade in sundagsskola i Betel.
0: Ah, ja.
1: Ja, Lille, jag tar ju i Tälla Fyrre. Ja,
0: särskilt.
1: Ja.
0: Och han var på en annan morgonmöte, eller?
1: Han var sundagsskolan, alltid var Holkon 2.
0: Ja. Så det fick du äta dörrar.
1: Ja, pappen kom att och så... Finns ju dövra och så får jag i sundagsskull.
0: Ja.
1: Eller B i tvej.
0: Du var skolatöjen hos var hon?
1: Ja, skolatöjen, jag vet inte. Hon var... Det var en lærer som sier vi åkken, han som heter Erling Poulsen, han sier at jeg ble eldre, så ferdig er det sannet til jeg skulle, at hun var den beste til å innløyve.
0: Ja.

0: verre ta i sex och så som det är vid det.
1: Nej.
0: Så en drunkare tvörer jag och långt oss ett landet och det är så att det var inte annat gör utan bara att röjma. Og bagasje måtte så være bagasje, og for så bare ned andre veien, og begynte så å ganga så rett. Hoppa jeg på onkel bil og kom og ta kongene på. Og så var jeg, det er ikke en løte ta. Da kommer jeg bilder og stukker og spyr hver, og skulte jo, og var gleder også til å skulte launa. Jo, han begynte å bare komme over i, men da kom vi i bilen, da visste jeg, så var Robert Aletjen, som var ferdig leit etter henne, så... Han vände bara runt, gårdjung till honom till ägerat. Så här måste jag gå över. Ett leva var det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men till det är väl ute.
0: Och det är väl ute. Och jag kan nämna till att Luka var nog att släppa tog att och att tog i badna levande vi äger. Här var det ju som det är i det här stadväg. Det var tog till spel och det var ägstande tog till att höra gås år och Og til jeg har avvirkene og åkene som unge dronker, og jeg som dronker som jeg tar seg om at vører i handen, han kom til det at han ville gjerne bli frelster.
1: Mm.
0: Og for så at ta seg vi en leiere, og den leieren var andre slån.
1: Ah, ja, ja.
0: Og det var flere dronker her, og andre forklarer jeg om fra venen til frelse og Jeg er jo sjølvande fra baden jeg har hørt om herren og gynnsje av møte og gynnsje sundagsskulda, så jeg kjente jeg ikke til det. Og da jeg og han er jo forklare og kunnet her, og så foregår alle og løtte jo kunne kne, og han be så. Og da minnes jeg at jeg takket Jesus for at han døg for meg av Golgata.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Og det var jeg også glede for det at det har gjort, og det har vært et av første jeg gjort da jeg kom hjem til at jeg fortalte mamma om henne fra at jeg takket Jesus for det, at han var deg for meg.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så det var glede?
0: Ja. Om jeg fikk frelse vissen at ha et eller annet, men jeg takket jeg så henne.
1: Ja.
0: Man har hørt ordentlig om at det er noen som Jeg var troblager ganske vesen av Tryggva, og så var noen spørst trøste, og hans vedkommende sier ja, så spyr så vedkommende at det hevet du nekkan til takka. Og han sier nei, jeg har kan takka. Jeg opplevde så til her at takka herren,
1: ja.
0: At han døy.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det er jo ikke noe annet gjerne vi, tar man ferdene gav.
0: Nei, enn om man sier takk.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Nei.
1: Ja. Så enfalt er det her.
0: Så einfalt är frälsan och det är en gåva. Det ständer nöje gåva gods i rävet liv i Kristi Jesus. Så jag har något att tacka för det att det är omstånd som vi är vuxna upp under. Jag kan inte stått lägga en nämna till åren och för att vi är ägsen att ta ett och spyr om och gå in till möte i Betel. Så gikk jeg det første som kom til Tryggvær ut i Anese. Og omma min, appen min, og papen min, eisene. Det gikk jeg til møte ut i Porsche.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja. Og papen min, han ble antallig av vakter i sundagsskolen ut i Porsche. Og han fortalte meg eisene hvordan det var. Det var da jeg sånt ikke en sang som heter Helter Atjertøyt, da jeg stendte det Og nyrleget enda vi at han som tror av sonen, han frelster er.
1: Mm.
0: Og da sier han ikke selv at jeg tykker vi at Jesus er deg for meg. Og da stender det at han som tror av sonen, han frelster er. Og så løs vi kan visse for det. Mm. Han var frelst.
1: Ja, ja. Men du, var det altså, men i avstandet til postures enn in the world?
0: Det var kanskje minne avstander, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, ja.
0: Og ta i togene, så tar vi nes under Porsgjørs kommune.
1: Ah, på Tambata.
0: Om det er nekast, vet jeg ikke, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Sætene kom som nesa at høyre under Vågs kommune.
1: Ja. Men hade du några familjeband här i Porsche?
0: Nej, alltså jag åker här bara familj ut i Porsche, men det är inte så när.
1: Nej.
0: Men kan nämna att jag var nog 20 år ta ju i amma mina näs dag. Och hon var ofta och blev sjuk. Jag räknar med att det var hjärta som inte fungerade som det skulle. Jag var och klart trång först. Och mamma och min pappa var vakt ju på ivrarna. Och ta jag var och det och blev sjuk. Ta minns jag pappa mig säger att hon har sagt vissi att vissi är färre. Hese fer. Så vil jo en gjerne bli av griven ur sjælen i vei. Men og det blir så bedre tvei om han opp en griven ur.
1: Hvor hun fyr?
0: Hun tar jo tru i trus.
1: Ja.
0: Januar er tru i trus. Men jeg halte det var nødvendig da januar. Jeg skal ikke si det helt sikkert.
1: Men appen døgn, han var ikke ferdig da?
0: Nei, appen døgn er i mars måned og i 8 trus.
1: Ok, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Jo, Hans, jeg hadde lyst til å fortelle en sang nå. Du valgte en egen sanger.
0: Ja.
1: Men hadde du lyst til å fortelle den nå først?
0: Jeg vet, det er jo også om til dem om løyve. Nå har jeg tatt som et her, jeg blir unger og leve et sorgfrutt løyve. Kjente opp på ungdomsår og manndomsår. Så også om et her, der man søker atter og at man blir en eldre. Det som är färd fram. Så man är sanna åren och kör Andreas Marsnagils och alla. Att han säger att han säger alltid hettar att Herren är vissa raj i hur kylt framtöjna fyrir jag.
1: Mm.
0: Så alltid jag sankar den är så seant som Arnberg och Torsel heter synkur. Så mangt är mer dult.

0: Vi har hørt her, Arnvar, at Torskjell Sedje, vi sender noen som mengt mer dult. Og etter sendingen, vi veien. Verster Daniel Adol Jakobsen, og gesten kommer Hans Djurhus. Hans, vi tar seg om etter her til at om at du var ferdende, ja. Og at du bor i Nese, ja. Men så for Abedunneisene.
1: Ja.
0: Når jeg setter det.
1: Han var så i 8-trus, og så ble det bare mamma min og pappa min og lille jeg som bor i husen. Jeg minns at pappa min gjør det, måla i husen jo, og om han var på nødde, og pappa min det sov i ære stovene som vandler ved å ta ofte han er. Så det ble gjort mer til det som det platte skulle være, en spøystova og en daglestova. Mer domt i øyla godt han er seg. Det må jeg si, ja. Og det var så etter her, om man skulle være byggvandig her, eller ikke. Men pappen min og mamma min får som en tur når det affæres til pappabæsen min. Ja, til en pappabæsen. Vi har hun, han spiller Djurhus. Men der kan jeg vime seg, jeg er en faster i havn, eisen, hun er Oslo, hun er eit år.
0: Ja, sørst du.
1: Og en av faster er jeg, og i vei, hun er 5,5.
0: Overalt.
1: Det er overalt.
0: Ja.
1: Ja. Og pappa får så når til havn, det var når havn til Peter, og her er så pappa tar til seg sin rom i sivilskiftene, og pappa er tog som han folk var ganske at kjøpe seg en bil. Men tog har Peter sagt vi igjen at tog vi tog inn vår vei når så rinnkjør at så spedde vi en tog hvis hun kjøpte en bil så var han til heks tro i år. Så er han i utlivet vår og så det her pengene bort. At hvor først du ikke har byttet en hus i vei. Pappa arbeidde bedt ikke ned og gärna männar och vi var i ett här åtta bedingarna. Johan Dahl var stjore. Appet han Johan Dahl som också känner det som är luktesmål med vår. Och Peter säger så vi pappa, kvar först i väster till Johan Dahl och ber mig gott ivislä till en hus. Tur arbetet som också var här i bedingarna att han måtte kunna giva det gott till. Og han får så vestet til Johan Dahl, og han fikk et godt tilbå på et tilfære til en nødshus i vei. Og appen min i vei, han Rasmus, han sier så vi pappa min, at hvis du velger å bytte til hus i vei, så skal du få et grunnstyrk fra mer.
0: Ikke så, ja.
1: Og jeg halte at pappa begynte å greve ut i vei langt om sommeret i 8-trus. Sent sommeret i 8-trus. Men noen bo så han nese med en annen arbeid på at. Men det er dumt om jeg øyde i et eller annet.
0: Alvare?
1: Ja, det er dumt om jeg ikke så vel. Jeg bønner jo be han ofte om ikke at være at gjøre det. Men jag var också om det att han att det här var ganska värre några grunder till att han var just det. Då är det också om omstånare så var folk, inte någon folk som bo i Anneseta. Och mamma och mig var en förhållandevis ungkona att ha. Och föräldrarna kände var ju varje. Och kunde jag få lilla i skola och pappa för att lära på så satt hon ensam ut Anneseta. Om han har hoksa så leis at nu har du sitte nok ensamhetler ute, at nu tek okker og flytta så du kan vera i middelen tøyne kjæri inn i vei i eisen. Og pappa bygde seg og grå i ut og tavle valgt just vi handakraft. Nok gråt var ui, det ble skåte, men det gikk godt og jeg gjerne langt så overstått det, så flott jeg inn, løtla i hele aften i Nødjøtrus, flott jeg inn i husen i vei. Og atle i halde jeg ut i Anesi i Nødjøtrus, for søste fyr, bare og fyra. Men så vet jeg at Hong Kong sjuka for å ganga.
0: Ah, ja.
1: Og så vet jeg som sier vi åkken at hvor jeg røyna det ikke å komme inn til voks, hvis nå du er på sjuk av Hongkong-sjuk, så er det kjeil at du ikke er sjuk av Dianese. Så det ble sett ordentlig kraft, og pappa min, han smøyde jeg, og han malet jeg, han tapserer jeg, og han fikk smøymenn når han kom ut og gjør en sentralvarm, han fikk igjen smøymenn når han gjør en smøyne. Og så kvart som det var klart av flit inn i kjemiske rommene, så for Johan, så jeg siste på han kommer, Johan Snorberg, og jeg også for Jodanes, og mamma min og rått fast min til pakka i steintøy og så nere i baljer og gå på oss i bilen til mannen til rått, han på det, han en lastbil. Og kort igjen til voks, og så forholdt vi møbler, og ja, det var nok så det skjedde øyla kjøtt. Man fikk ikke støy til at hoksa og være kjøtter, og samtidig så var man unker, og allikevel så tyktes dette være nok så spennende. Og jeg minst løtla jeg og laftan, da var alt kom inn til voks. Og da får jeg okker og sjong, løtla jeg og laftan, og går helt til øtl jævlaftan opp til åkken, øtl familien i vei.
0: Det var nok særlig.
1: Og jeg hadde stilt det for en sjong inn i vei, og jeg slapp han fra for på loftet, og det var stilt hette kameran til radiatorverkameran. Det var nese, det var ikke varme, det var bare varme i køkene, og i stovene, hvis det ble kikket. Ved loftene var det så kaldt, da man vaknet i vetrunnen, da måtte man blåse av ruten, for jeg så ikke ut, så friste var han. Så det var noe nytt og spennende, og jeg vil si at jeg har jeg vært kvett, har jeg vært ferdig nå i realskolen til at jeg har flyttet til å vokse, som ikke voksen har jeg vært. Og jeg vil si at bare om togene nivået til å være en god tog i eisen.
0: Ja. Du kom kjøtt ivet til at...
1: Jeg kom ivet til at... Men ta så at... Jeg søkla i nesten kun eneste det uten det som ikke hadde hos.
0: Alvar, ja.
1: Det er kjørt. Så du kan si jo ikke det er jo til eisen som vi passer i og så. Så... Men det var godt, og det var stått livet til at det var at i januar måned og i halvfjers, så har Luthers dere utsjuk ved Hongkong.
0: Nei,
1: ok. Så det har vært godt at dere flott det.
0: Ja.
1: Så.
0: Jeg forstår ikke.
1: Jeg er glad vi er sjuk. Det er nok folk sjukt da. Og jeg minns at appen min og omma min, jeg minns omkant at jeg var i det. Jeg minns omkant at jeg var befongt ved at jeg er sjuk og nærkner omfarsjuk. Og jeg minns appen min gikk og bare og med den igjen. Og han sette inn i kjattlæren så han ikke skulle bli smittet over, men han råpte så opp på og spurte hvordan det visste vi.
0: Ja.
1: Og så råpte de og han at og rødde godt, men han var så døver.
0: Ja.
1: Eller som også gjør så ord, han var så dodler.
0: Ja.
1: At han hadde hørt i hans nye, så han måtte jo opp og lykke til kameran til mamma og pappa. Jeg vet ikke hvordan det var da. Men det sås det ikke om.
0: Nei.
1: Ja, så lass vi att
0: det. Ja. Gå minner, ja.
1: Och jag har bara gå minner om allt det.
0: Ja. Men så har du faktiskt kommit halvan vägen i realskola till att du flyttade in i husen.
1: Ja, jag är färdig vid realskola i halvfjärs.
0: Okej.
1: Ja,
0: när så har du kommit långt runt det. Ja.
1: Jag kommer, ja, alltså tar jag och börjar jag bitcha i det kommer vid real så långt tog jag nästan. Ja. Og jeg ble svært i Alfjers ved Alskolan, og...
0: Men det var god råd, og Peter Farbror gav.
1: Ja, det var god råd. Jeg halte jeg papp, men jeg var glad for det, at han gjorde det etter ham raven og bygde huset vei.
0: Ja.
1: Jeg var nærmere ved arbeidsplosjonen, og jeg var jo til her, og... Ja, det var godt.
0: Og motorsyklen ble selt?
1: Nei, motorsyklen ble ikke selt. Motorsyklen, pappen hadde tve motorsykler, en av den første han kjøpte seg, det var en BSA, han hadde kjøpt, han spilte den ikke. Men så selgte han henne til en mann som arbeidet i Betingen, han hadde Ale Leo, Batsi Alessandre Leo.
0: Ah, ja.
1: Kjøpte han seg en av brukte motorsykler fra en mann i Vaj, det råpte han for instrumentmerkeren, han heter Paul Poulsen. Mm-hmm. Og han var slekt av det av Nesi. Han er eisen bo av Nesi, men han og kona av det eisen valgt.
0: Okay.
1: Han bygde hos i Vaj.
0: Ja, ja.
1: Så han brukte ikke motorsykkel. Han hadde sett etter motorsykkelen i stand. Og kort så vi han i flere år, mittelen Nesi og Vaj. Men ta jo så åker flott inn til boks, så har motorsykkelen så sliter han. At han sette igjen i kjattlæren ut i Nessi, her stod hun så i noen år, og så sier han ennå for å hente motorsøkken, hun sendte bare til husavskår.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minnes at hun lette igjen om han tjengde om brekken, om han av Ness som hun går opp det, om han har stundet her. Og takk var kom han ikke om han av bakken, da slippte jeg grønn.
0: Ah, ok. Asjøk.
1: Så får hun lykke asjøk.
0: Ja.
1: At han og at hette her under kort borster og at na på munne færen. Så vet jeg ikke hvordan noen har spørst meg etter til hva ble jeg mot hårsøkene ikke på meg. Men så har jeg sagt det, at han kort igjen og kjølve vekk.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hvordan jeg vekk.
0: Nei, nei, nei.
1: Men han sykla jo så bare kjølve til arbeidsteg og arne. Men da jeg så har vi også om etter at när pappa med flott så såg jag en sån kurs och gott av er att kanske en annan hånd det var väldigt bra i eisene. Så jag byggde vi inne till mamma och pappa men eller åka bo i er. Jag får till honar. Jag kan lycka nämna till att ta er liv i skola så har jag pappa med mig i Västra Betingsen att arbeta.
0: Ah, ja.
1: Han ville inte just ganga för jönsje. Og så arbeidde jeg bedingen i en av tog at han var skola, at han var ferdig til skola, og minnes dere renset i gæra på at han gjorde det der til, malet der. Og så da jeg til arbeidet var livet, så sier jeg meg at nå kan vi ikke være langt, og han skaffet meg så arbeidet til flekavisjon. Men til arbeidet her var don't me slett ikke at arbeide fiske og kaste fisk opp i kasser. Ja.
0: Takk du.
1: Det var ikke jeg, og jeg minns at da jeg opp under jord, da sier jeg opp, jeg kom ikke etter at den er jord. Så minns jeg, sier vi meg at det kan skje det samme, sier vi meg, for jeg har ikke slett du ikke av gang. Men da var en løsning kom litt bløyen, at jeg søkte etter en leiere og en skrivstu folk til Jalstu og Dals under alle åpne vaje 1. Februar i 1981. Og jeg søkte til tross for jeg kan vite at hatt det her fikk i omgang til hatt det var langt siden sett. Men jeg søkte så, og jeg var i havn til og i en brittloppe. Og jeg minns jeg konsoler at papen var ikke vi. Jeg vet ikke om det var et brytlopp i kjakettet og klærmynd. Minnes det ikke ordentlig. Jeg pleier å minnes godt, men jeg minnes det ikke
0: ordentlig. Kjettet siste bandet kjødde.
1: Ja, siste bandet kjødde. Men jeg minnes det ikke om soberatter. Og ta seg på appen med meg at den konen som ble leier jo av Kjalsfotelt, hun er Tore Dahlsen, hun har ringt ut og sagt det, at jeg vil gjerne snakke med meg når det er Kjalsfotelt. Ja.
0: I havn.
1: I havn,
0: ja.
1: Og jeg får nå rett morgen etter. Og inn av Jalston i havn, og snakket jeg ved Stjåren, han var det Nicodemus Rasmussen, og han var en avmyndelig fitte med vår, og firekommende med vår. Og så igjen snakket jeg ved Herren Mår, som var verre Stjåre, og han var ikke minne fitter og bløyer at ta seg ved. Og jeg minnes at jeg skulle her morgammer et stikje at rokna, og så skulle jeg skrive en diktat.
0: Ok, ja.
1: Og så fikk jeg vite fra Stjåranen at hatt av at jeg tog for bestaverte noe som helst var brev fra oss. Men det gikk ikke lunsj, da fikk jeg brev fra Jalsen.
0: Ja, jo.
1: At jeg var sett det som nærmengu ved Jalsen nå i vei.
0: Sørst.
1: Ja.
0: Ja, sånne størv og læreplass, de hinker simpelthen ikke av trøvnene.
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Og så hender det sånn at jeg finner ikke til arbeid, og begynner til arbeid her, så var det en tropelig sted, jeg kunne ikke være nærmengel av så ordet, at ikke sånn andre skulle være vei.
0: Akkurat.
1: Så jeg visste ikke ordentlig hvordan jeg skulle løse til her. At jeg sette meg som skrivstofold, så kunne jeg få noe lønn på en av hjem, men så fick jag onka utbyggning kanske. Och språk för jag blir ju i lärare att jag så. Så det blev så att jag får så några lånar arbeta i lärtoin och gick i handskola i havn om kvällen. Och jag försor att
0: jag nästan bara vägen inte för några.
1: Ja, nästan bara vägen. Ja. Så blev han ärlig så här sett för mer sjor.
0: Ja.
1: Och jag försor att vi tror om sommar ju tror jag fjärs ta vi akra fyllt 20 år. Unga med vår. Och ta för ju sjor att sjor att arbeta va. Charleston i Hawaii.
0: Mhm.
1: Och ta.
0: Jag var snäck var.
1: Jeg var i samfunnet 40 år.
0: Så langt, ja.
1: Så langt, ja.
0: Det er forstanden, så det må jeg nesten si at det var lyst til å
1: ja, det var lyst til å arbeide. Og jeg bor inne til mamma og pappa, men egentlig var... Ja, jeg kan si at jeg var 30 år.
0: Mm-hmm.
1: Jeg var 30 år da jeg ble gift ved Elme. Da flott i Elme, og da nedsatt i husen til åkne bygg.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Og Elme var tvørere.
1: Hun var tvørere, ja. Og sammen finnes jo også Gentner, Tore og Edne. Og mamma og pappa blev så ensamme ut i husen, men så hendte det som ikke skulle hente at pappa min han dør og ville brottelig og nå kjent seks og fors. Så jeg kan si at det finnes jo förutsvis inte som dock var skärman ensamhet i husen som han byggt.
0: Nej.
1: I minns att det sista sommar i han levde då säger han vid mig att när jag kom nian så säger han att ja, nu har vi haft ferie i trutja vikor, säger han. Och det har vi omkant haft ut i ett och i löven.
0: Okej.
1: Han hei alt ferie da han hatt seg, tog en og en dag, da jeg høyt her i hver sort. Men jeg tror ikke jeg fikk ferie, så han sier, jeg har malet meg husene, jeg har gjort alt til alt tipptopp kommer. Og så har vi vært etter spærkassa noen, og betalt meg lånet ut.
0: Ja.
1: Og dette i august, og langt i 6. september, 16. september. Ta han ikke mer.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg åtte også om det, hvordan godt det var til at mamma hadde en ubetalt hus å sitte etter henne, og at hun ikke kanskje hadde sitte ensam ut i Annes.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Så, alt i alt, så var det en gård som pappa min fikk fra Badjasen.
0: Ja, det må man si.
1: Han tøyde det vel.
0: Ja. Men du kan ikke bo til Annes?
1: Ja, altså, Elma er flott inn her, og bo så her sammen. Hun ble sjuk av krabbemann i 2001.
0: Mm-hmm.
1: Og døg av det i 2006. Hun var 5 år sjuk av det.
0: Ja. Det var tungt.
1: Det var en tungt tøy, og det var en tungt tøy eisen med når hun var sjuk. Vi vidtjer hun som hun skulle få nere i Kjeppmannhavn. Tre kvinner viker for krabba. Færest i middel.
0: Ja, jeg minns vel Elme fra at hun tog inn og lærte her i havnene.
1: Ja.
0: Da hun bo i en hus som til leie i en kammare. Bænt i rev faktisk jokkene. Men jeg kommer ikke til samband, jeg kommer ikke til å kjenne henne, men man leier mest til å se snittle, pene jentene.
1: Ja.
0: Som arbeidet i posten som da lærte her først da.
1: Ja. Og hun dør så i 2006. Så var jeg ensam alle enn av tog, og så i 2006 kom jeg så sammen med Anne, som er kona min i dag. Og jeg skiftet i 2006, om sommer i 2006.
0: Ja. Ja.
1: Og da er så Anna som så år, Anna 8, jeg gjør 4 bøtten, tror ikke at hun ikke har kjent det. Og da er hun som så år, litt så år, da er hun det yngste vi, Peter Goldak og Ingrid, og Edna bor inne til å åke nær han er seg, da er hun fra en launer da. Så det blev ju husen blev i minna läge.
0: Ah, ja, ja.
1: Det var ju en vanlig hus, det var ganska 12, och det var det tre sover jag kör. Och en kökor och två stovar, en stovar, vet du, och ett berg i verset. Det var
0: att en äggfalkanese ta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så Anna, hon tog öllar väl att som sådja fyra ser hur man kan lösa en trobläka. Nog mer än jag. Jag har alltid att bäst är som är. Jag vet inte hur.
0: Det är så imiska.
1: Jag är så imiska. Det är gott att du är imisk. Men hon sa för sig en öllar goda lösning på det här att och så gör det man har livet lott och tog sig så hotjus ju på husen.
0: Ah, ja.
1: Ja. Så hotjus som var nästan lika stor som huset. Hotjus blev så kökor och stov. Men Arne Elma dag hei just två kömmer av loften och tjejenten och tjejenten hei byggt det i väster och hotjus så det blev ju sin större. Så och gjorde så hotjus ju här och så gjorde jag de gamla stovna henne kortade också i två attor och gjorde det till två sovresor och får ni runt att sova bäge. Och här så kökade jag gjorde det grej bägerum. Så nu blev det knappt två bägerum i huset. Och tre bägerum på jag och två ner runt så. Nu blev det bara livet.
0: Ja, sant.
1: Ja. Men ta jag har nog gjort det så helt i ett alldeles i slätt. Och så satt ni, så gjorde jag gratträtt när jag hade lyft och uppe under i kattlaren. Under kökningen jag stod hon här som fjås och så var det i världen. Det blev en stejlig lejlighet. Och här hade jag också att jag behövde sig att träd. Det
0: kan du.
1: Ja, ja. Det var en dejlig hus som jag så husade jag stod i, Anna och jag, samman vid Bötten. Från 2021 och in till 2011 ta i och flyttat till Hirschals. Grunden till att jag flyttat till Hirschals det var det att Anna jag blev fyrst och folk av Malta.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Tjuren, jag hade aldrig förhållit till Malta då innan.
1: Ja.
0: Så hade du tagit en sanken med den här resten.
1: Jag kunde ju också med en Anna i era sår. Kan du lycka nämna till?
0: Ja.
1: Ta var jag går aktiv i samkomne här i Baju, i Baju och i Porsche. Och ta ut dig och Soria Kåre.
0: Ah, ja, ja.
1: Och det var ett valsignelse för det. För i öppna alltid. Han tog ju inte Soria Kåre var. Och Jonny Kämmen, han var lajare. Kvärdags bara runt och Soröttny och Norranfjörs. Och här sånt jag en sang som Anna synker solo och till sanken och i tosta är man till frälsare vänt. Tansanjo kunde ju gå hos
0: Gott
1: i hörs.

0: Her hørte vi Soria Kåre, og dette her var så en opptøkker fra en møte i Sumpa. Det ligger av YouTube-sittet, altså. Yeah. Ja. Hatt han fin opptøkker.
1: Ja.
0: Og jeg så ikke hun er til over 5500 som her var seende.
1: Ja.
0: Så om dere har hørt at så ikke hessa framførsel av Soria Kåre, noen vi i andre gjør oss, så er det sangren i Tosta, som han kallar det.
1: Emar till frälsare av vänt.
0: Ja, i Tosta mer till frälsare av vänt. Och att det är sändningen vid vägen, värst Daniel och Justin Chammar är hans djurhus. Så Hans, vi kommer till Malta tojna.
1: Ja, så kommer vi till Malta tojna. Det här är sånt löj att jag är 40 år starst, ja, 1 februari i Ettleve. Men ta jeg annet jeg blir gift, så var jeg nok snakk nirri og fjerde just. Og ta jeg var jeg til foreldren til henne, ta jeg bygg var i Hirsals, og jeg var nok nirri ta, og kom jeg Malta.
0: Hva er det deg?
1: Ta jeg Tovi og Gullak Massen. Og kom jeg Malta, og Levi og Greta, som jo beger hjemme til herrannon, ta jeg var fire stor folk her. Ta helt för Levi ena fyrre vid mig att nu har han blivit så gammal. Jag visste hur slånt han för att halta av. Hette inte jag i världen äka för åken. Jag måste säga att när jag kom ner av Malta som gäster här så fick jag väldigt gott intryck av Malta och virsämen och när. Och då vaknade jag som när jag går i mer. Men det blev så inte till det. När jag tar.
0: Vad har detta varit helt då?
1: Alltså det var det att jag blev gift till tjej och grön ner i tjej 8 och 20 och 20 och 20 och färra som somrannor. Jag vet inte ordentligt akkurat.
0: Och flyttar som ner i Ettleve.
1: Flyttar ner i Ettleve. Men så säger vi Anni att åker lyckas som sätet här och på pause. Det blev vi stillnäga ta. Men så är det till att Levi väljer att gevast. Och går nere om varje och i Ettleve och i samband med att Daniel, soner Okra, soner Anne, han blev utlärd ur maskinsmyger nere i Ischals.
0: Ah, ja.
1: Ja. Och så har han också varit hem. Då finns ju också bygg och bossen där komma och en fond vi tar äldst i samkommen här i Malta. Och grunden givet att de känner eller spurt om glöggen som fyrre om näkar vi är som får att flytta in att fram allt att ta i leva affären och ta vi är ungen. Och glöggen som givet att känner att åker hötte ju ganska också om det fyrre. Men och blir så spurt då om varje och i Ettleve om åker hötte hur är komma att röjna att ett år nere. Då blev jag sin överraskad. Men jag säger så, ja, och det var strejtare när jag fick farlöj från Arbanskammer. Och gjorde en avtal att det här första året skulle vara röntarar, så att det här var i återfres. Så kunde det här se för att, och hvis jag åker helt i hette er i snacka för åken, så kunde jag åker bara färra hemmatter. Och så hette jag bara till. Men det blev så där så att det första året var affärre. Det blev det sagt vid igång att ett annat givamål att det inte fortsätta. Men så måtte jag att få Arlo och så fick jag veta att i första omfär fick jag veta att det lät sig inte göra. Det blev väl lyssnat kättare av det. Jag är själv också kanske att kunna uppleva ett året som man kom kanske mer än i kvært alt gikk ut på. Då er ett år det gong så kjøtt. Men så tar seg vi i stjålene til allstående. Eller taks som det heter ut det. Og han sier at det var ikke trobladet på ett år det kjøtt. Så får jeg ta ikke ett år det kjøtt. Men ta var ikke Ivanvald kjøtt. Jeg får ikke vende at til det som jeg er ved til, sier så opp og fortsetter ned. Og var her av Malta i 12 år.
0: Kassuch, ja.
1: Det var han tog inn her.
0: Ja.
1: Og det var en øyla god og tog som jeg ikke... Jeg ångkant ikke ankra til at åke på det nye her.
0: Nei.
1: Man kan säga att det var arbet 40 år, en arbetslösning. Så är man långt efter av arbetslösning. Så allt om jag hade det gott här och med de till arbetslösning väl. Så följde jag till att han avgörs med ett tids affärer ner här. Var det han rätt?
0: Ja.
1: Det har följt.
0: Ja. Det är väldigt viktigt.
1: Ja. Och det kom en samband med några folk här nere. Både av i Hirschals og i Aalborg, her som graver til møter, og ærestene nere i Jylland, både i Veile og Esbjerg. Og nå i søsten har jeg vært eisen nere i Give og til føresmøter, til å være vært til ståre sikning for å kunne vann der for jønner eisen.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja.
0: Det är två hans, alltså, men tillräckligt som satt jag upp i natten för att jag kom att han har 12 år,
1: ja? Ja, det var 12 år. Jag ville ha 14 år och så tänkte jag att om tågen inte var kommande att lätta några andra släppa fram ett och så åker vi alltså att båda från att åker gå oss där som först och folk i husen och då.
0: Mm.
1: Och andra kommer till. Men och av allt att köpa en ljus här nere så att då kunde framvis vara en stol i samkom nära Malta och stola i snöver en stol i världen ut från Malta.
0: Ja.
1: Ja. Och det var nog snabbt i Aalborg till möten här. Det första möten här i Aalborg.
0: Hur ofta är det?
1: Det första lejer där i kvarje månad. I Betania kyrkan i Aalborg. Och så har grejsen varit vi av och till försmötene och i baptistkirken i Giv.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du har kanske några händningar att fortälla från tojen här av Malta.
1: Ja, det är. Man kippar för imskån och man kippar för någon herra vikeskiften och i några år. Det är lukkast att det ser av allt. Det kommer lottäkar alla stan från här nere och så finns ju grannarna kommer här ur förrjön. Jag kan nämna, jag hoppas jag får närma näkran, eller glömma näkran, men Einar Vanke har varit nere flera fler.
0: Oh, ja.
1: Och vi tjocka att ta att lära vikskifter, ha på utlömmar. Hans Johansson har varit här nere. Och Sveine Prestgare. Jens Bäckor har varit här nere. Janne Kämmene. Så också om det är tilltöken specifikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur ofta var det ser vikskift, herra vikskift?
1: Och jag hörde det ena från året, första februar månad.
0: Ah, ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Men det har inte haft en herra där, alltså, av Malta. Vet du vilka gång du?
1: Jo, det har också haft eisen. Det har också råpt, det har kommit av tog att ena för tog och var hemma i förrjön. Ta varg och bojen till Orja Borg i Vaje.
0: Akkurat.
1: Jag frälsar när här
0: ja.
1: Och här blev jag byn om att greja från Arbaen av Malta. Och Orja Borg, det är ett myndighet som är gott till det. Hver några män kommer samman. Jag har varit samfällda kvar vid annan och syntja och jag var antakt. Og til så utviklet ikke noe større til det. Det er synes jeg til bare til gjerrefer og til festligheter. Og det var akkurat som jeg fikk den oppløst. Hvordan skal jeg være i affæret og prøve å samle noen menn? At til en herremorgon er i Malta og råpte for herremorgon. Og jeg prøver så at kalle sammen til det en tosmorgon. Og jeg minns at det kom en med til min den första morgonen, det var akkurat som man skulle stanna fyrirgis nere, det var sin kjellvande och hur så var det nu undertökande och så var det. Men ta mig sen en bra och kom till mig och säger vi mig att det är gott värsk du för under. Det gav akkurat som mot och det blev tidigt väl undervitt och jag åker gråd genom allt och ser man köpte en ostekör och så sa de jo samtale i sammen, og så sånt jo sammen. Og det er harmoniker vi. gittar. Så vad kunde vara uppe i en 20 mans sundjögur och så var det en antakt att han har till sjust. Hötta för att tutsa till hållkontroll så där så att tar män som arbetar tar kunde för att arbeta så att det blir så lunch.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och så valde för så för kvinnorna runt det här var det var annan kontorsmorgon då grötta. Så blev så för andra kvinnor som för runt annars i bara skulle jag ha hantarbetsmorgon annan kontorsmorgon.
0: Så här kom här kom Louis i mitt vecka.
1: Här kom Louis i mitt vecka.
0: Ja, ja.
1: Och jag slog nu upp på telefonen. Det kom alltså minne fram. Det hörde jag ena för jag hade det nu 20 år så igen. Ja, nu 20 år så igen. Det hörde en kvinna där av Malta.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja. Det var inte bara rönt så igen. Men det var förfärdliga några kvinnor. Och det var de männen som kockade just.
0: Och det gick.
1: Och det gick så oanmyndliga väl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, förstås.
1: Det var myndliga, ja.
0: Jo, Louis är vår nere en tur i Hesti i 22, det var fyra år sedan, ja. Vi började i Midtjylland angstes och kom så spekla några rätter och så var det några nätter av att nu inte hotellen här i Hirsa, alltså.
1: Hotell Skaka?
0: Ja, nettopp, ja. Så var det kallades, ja. Och så dotter vi in här av Malta,
1: ja. Ja, minns jag,
0: ja. Och så kom vi till ett husmöte. Här, det var Kjellkånden som var Märta.
1: Ja.
0: Och Jan Nyström.
1: Ja.
0: Märta Dolsmån är att.
1: Ja.
0: Det var ett allmäntliga gott och hon aldrig kvart. Här kom det inte folk.
1: Märta och Jan här var, det är 60 år ni haft äldre som kom i hemma.
0: Och det är det kallar det, ja.
1: Ja. Ja. Kjellkånden, det var att.
0: Ja.
1: Det har varit en standande att komma till dig, till dig, till tusen.
0: Ja.
1: Ja. Jag har också sagt det, det är som en oas att komma till.
0: Ja,
1: att komma till Märty och John till äldre samkom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en dejlig kväll. Ja, det var äldre falsk.
1: Ja, ja, och det här var så helt i att alla tog in och är stadig väck.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och måste må in, Agnes och Mär och Alfred, det bor ju nog kvar här.
1: Det bor ju nog kvar här.
0: Ja, men nu är det så bra i färd.
1: Ja. Och så är det här vi att och för att här var en dräckamon hus i uppe till det var också en man kom ner till det, man var okänd, man måtte också följa sig fram. Huset stod alltid uppe och folk kom in och läsa blå och sådana. Men så började jag vi att det kom några få i män. Här var Alfred Ein och Karin Müller. Jag hade bara ett här som kom in, jag tror allra först nu kom han nio. Da kom vi inn om ettermiddagen der jeg får oss en kaffemunn. Og helt så at jeg var interessant bare at vi har haft hus i åpen til en kaffemunn ettermiddag. Og det ble så til at fra klokken holdt tro og ut etter så var kaffe i Malta.
0: Ja, det var kvendt det altså.
1: Kvendt det, kvendt det var kaffe i
0: åpen.
1: Ja. Och då kom nog fler folk in att bara, och då blev det inte bara att prata om sådant. Det var till glädje för fler, det var så nog nere och är det en fler ganska enslig och som inte kom så nog var stannet som lejtade om man här att få en kaffemån. Lejtade jag på syr då här kom om man, alltså en kaffemån. Och jag pratar.
0: Ja, så är det gott.
1: Nu, akkurat nu är det väldigt inte folk och husen och fast. Men till uppe här nu törstigar och höstigar, eller tolstigar som också är jag i Sori. Och lejer det här ett uppe från Hållkontroll till Glan 4 till en kaffemån. Jag tänker så immest i samkommelser så är att göra en kaffemån. Här var det uppe.
0: Ja, det är gott,
1: ja.
0: Nei, jeg selv var det med Jack i realskolen og sommerferien og så ta første år i 18 av livet i realskolen, så var vi i Øsborg, og vi kom alltid inn av Hirschals. Og jeg minnes øyelig godt av en ferien at Levi kom ombord og hei traktater ved seg.
1: Ja.
0: Så ta her en lang begynte å brenne for at få malt opp av køyre.
1: Ja, Levi skilte vi nåte kjipet nere her oppe av Hirschals.
0: Ja, passer, ja.
1: Ja. Jag hade Levis fortalt det och möta sent sig i Bochenjon. Jag hade han sett ju en båt som ett Polaris.
0: Det han går passa, ja.
1: Ja. Ja. Och han säger han stod att det känna Polaris och så han männar för han i andra bojen. Och så också han, det här är nu blir det gott att det hörde jag steg att komma till det var kanske en stor affär till som var minne gå upp i kända affär till. Och det var härifrån och idén om Malta
0: ja.
1: Spratt. Men Aron Malta blev verla 24 först. Då hade jag levt här i 2 år och haft möte i Notaverstan som har röpt nere i Kajin.
0: Ja, jag har varit i Notamöte. Jag kan bara spela skap
1: Arte där. Tejen och möten i Notaverstan var det i flera år efterföljande kjölt om Malta började.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men tøyen brøttust, vi var ikke an til skipen, og det vi at det kom så nok føringer inn der, til at du peta i fiskabene silt, og skal gratsjen stukka i.
0: Ja.
1: Så, og rutte ta i åkom nye, så hadde jeg møter han åta verst an til fyrst i årene, men så ble det akkur som semje om at det var tøyen var færre fratt.
0: Akkurat, ja. Ja, ja. Alt hevet tøy søyna.
1: Alt hevet tøy søyna.
0: Ja, ja. Vi er klar iver,
1: ja. Ja.
0: Til annars så var det, så var det Løyve og Vitja i Agnes og Alfred og i Hirschals. Ja. Vi var kommet til Hirschals tøy at de hadde krondiamantbrytlopp.
1: Ja.
0: Etter 8 år siden.
1: Ja.
0: Og de bor jo faktisk i høvskøten her.
1: Ja, ja.
0: Handskøten her, ja.
1: Ja.
0: Så kom jeg tankar om at det var handelsgøten her, hver en guttelhandler var, her som Løyv er så ringer.
1: Ja.
0: Og tog ringer på fire, nu kjøttet alt rusjøren, så ja, nu er jeg godsmannen.
1: Ja.
0: Så sier jeg, altså, jeg har ikke hukt etter denne her handelen om Leo Gordi, at hver er han, sier jeg. Så sier Alfred, han er peikabeint ned. Han er under her.
1: Ja.

0: Vi tar det bare lettene, vi sender noen leime til til grønne fløter. Og etter kjente ikke vi veien, verster Daniel, og gjesten kommer Hans Djurhus. To Hans, ja, Malte har fyllt meg, kjatt deg om.
1: Ja, jeg har aldri Malte har fyllt. Malte har fyllt alt jokon til søste 12 år.
0: Ja.
1: Og bo i her, oppi og i leiligheten, og faktisk kan man si at det, man var til arbeidsgrunn eneste det.
0: Ja.
1: Som vi sier, man får opp, man vant flatja stong, man gjør det kaffe, og sette jeg bor i huset, var så åpig, og det var en klokka som ringte til folk kom inn, hvis de var ved på, så tar jeg sånn kommis for meg rundt og tenker prat. Det var en så at det kom kanskje anker inn som trangte til det verilige, og man reiser vi ut for himmelske hendene hver man kunne hjulpet, da i folk har vært i ytla støtt og ytla fyrre. Og på forskjellige måter.
0: Ja.
1: Så man takksamme for det, man kunne hjulpet dem, man sier, langere av vennen.
0: Det jo til at kjølt og ikke nekker fiskemen kom han der langere, så bygg var nek føringer
1: her. Det bygg var nok føringer her. Et annet som åker gjorde jeg synes jeg det var at vi kjenner nye av sykehus i Aalborg enn av tog ta i omstående av løvet til tog og av vi kjenner føringer som kom nye her sykehøren ja jeg vannet at det var vært til sikning og jeg vet at det var vært til sikning for en bank og grafinskje nok var viner her eisen som og kanskje ikke til daglig å ha samband med menn av å være mynt om fra Taimon, hvor skoet han tog om vær.
0: Akkurat.
1: Og til Eriker herren, takk som for at jeg var kunne være et anpå i hånden hans her.
0: Ja. Man pleier å si at han for en kvann gav av mann, så stender jeg å gå kona, ikke
1: Ja. Det er så helt sikkert. Så går det som om Levi og Grete, så var hun en gode stål til å leve i. Hun gjorde ikke noe omskjent, men hun var alltid her. Og det vil jeg ikke si om konen min. Man sendte henne en hjertelig takk for den stål som hun var for meg. Og jeg som beslutning som jeg plasserer ved henne, det var jeg som tok den beslutningen for han nyr av Malta, ikke hun. Men hun stod meg ute i alle veien.
0: Mm-hmm.
1: Og hun har vært til stora sikning for samkommene. Hun har vært til stora sikning for samkommene i Soret, en bojarsore, hvis hun er vøkre rødt. Og til hun eisen har vært her nere. Til søsteren til Anna, Solva og Elin, til hun var sunnet nok sammen. Og til hun har vært eisen gjort nere av Malta, og til hun har vært til stora sikning eisen for samkommene her.
0: Ja.
1: Så han stod som andre var for mye, det kan jeg slett ikke, altså, nesten ikke nevne av jorden, men hvor så godt det var. Hun var så, andre som jeg sier, vet jeg, Anna, hun har alltid doa så vel, at søtje alt, hvor så alt skal være, det er nekka skulle gjøres. Hun har haft det alt, løsner beina vei.
0: Praktisk.
1: Det er praktisk.
0: Ja, ja.
1: Så har vi bare fyllt vi og gjort som hun sier.
0: Ja, søtje,
1: ja.
0: Ja. Det er godt.
1: Yeah.
0: Så, Hans, jeg kunne tanke meg litt spørst, så man vet kanskje om som hører dere her, som fra vi hant av veien. Når det første møten i Malta?
1: Det er dette her første minstri her, at det er møter sondemorgon klokken 11 og brevbrødding, og så sondagsskole klokken 1, og han er av Donskån, og så er evangelisk møte klokken 6, sondag.
0: Av förskån.
1: Men ett angst möte er, och det är den första sondag kvar i månaden, ta er möte av dansk klan 6.
0: Ja, sondagkvöld.
1: Ja, sondagkvöld. Och så är det mikkvöld, ta ett av bönnar och pinskar möte.
0: Vad klockan där?
1: Klockan 8, eller klockan 20. Och så, det är inte värre nu, ut det sista tojna har vi varit, det har vi inte varit herramotnar och og hundar var smottnar, men det var vannande tids oppater på eit eller annet tørspunkt. Men jeg ser så opp i hessa delen som jeg nevnte, tørsdag og torsdag og leierdag. Fra halvkom trøy til fyra til en drekkamon. Hver ødler velkommen inn. Og ta ikke her var møte bare i sunn og morgen, og ånskvull ta inn en kaffemunner og kjækst ikke få. Så man kan ha samfunnet med noen annen at han da. Og sunn og kvull er det så løs at ta teka imisk tegna imisk i fyrre at gjøre nåttra at han da møtene sunn og kvull.
0: Ok, hva sunn og kvull?
1: Hva sunn og kvull, ja. Og det første møte, det danske møte er ta her og ta som du råber for fellesspisning. Ta her og utlæsende vi. Og ta er ofte en ta er som du føringer platt ikke har tagget til, ta er som i brittlo.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja, og ta er særlig godt eisen til ta kommer folk ærestande fra ofte som her var kanskje sindra køyra.
0: Ja.
1: Jeg kom av sunnen før jeg åkken kom av noen og Aalborg, og du kommer anker også. Freshavn, så det er godt å få en bit av armen for å stå.
0: Ja.
1: Ja. Så, det er øyelig godt,
0: det. Det er forstand.
1: Ja. Så hadde jeg jo så vært tøyen, og jeg har haft nere av Malta, og ja. Jeg har aldri malt til å være til store sikning for føringer her nere, det er jo det vi er.
0: Ja, det er ikke at jeg har feil da, det er helt vist.
1: Og de som er kommet for å bo her, og grav eisen min jo nokva viner her heim i Førjøen som er kommet inn av gulvet bare av vi heim ute ved Norrøne og Solut. Finns jeg drekka om
0: ja, ja.
1: Prat, ja.
0: Så det kommer til å lære deg, så kan det være en løte boja til Norrøne før.
1: Ja, ja. Og nu tildømmes nu om veteren, ta hiver norrna silt, ta ikke med norrna inn i sunnet der. Annars kommer hun, er hun kommet inn fyrir alt i leier der.
0: Ja.
1: Så at folk som kom ved norrna kunne komme inn gjennom Malta, og det spørste jeg, var det ofte her finnes en rekke med norrna for. Men det var jo til at norrna for å sikla sunnet, det er jo så just til eisene at nok så ofte han er, så kommer folk som skulle gjøre til førjere, de kommer og møter klokken 11.
0: Ja, ja.
1: Brevbrotting.
0: Ja.
1: Så får samfunnet vi til, og de kunne få en rekke om frågan, og andre færre ombord. Så det er jo ikke godt her.
0: Ja, ja. Det er ikke, man kan si, strategisk vel fire.
1: Ja, og et annet som jeg ikke har nevnt, som vi kan nevne, det er til at vi gjør noen flere år er en gospeltur du kjørte i Førjøen i til Hirsjals.
0: Asse, ja.
1: Og da er det alltid en faste totter at da jeg kommer nye, så kører en busser nye av den grønne plass, og så kommer ut nye av Malta. Få en drekkamund, her er lavkaka og boller og få, og så blir det sunnkje inn i kjælen. Da kan det være ofte ut ved en 200 folk inn til Sjæmas. Det kommer og fjerde. Og så eisen der i bøyplig og tannleggerferier, da kommer det eisen i nian og på samme måte.
0: Ja.
1: Så at han har hatt det her, og det finnes mulig at jeg kommer til øyland og på folk. Og er kommende samband ved nok folk.
0: Ja, han setter vi sett der, klar, og har vært det lort etter.
1: Ja.
0: Det er gammelt og nytt.
1: Gammelt og nytt,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja.
0: Hette hun ikke, legger trett.
1: Ja, jeg kan bare altså, si at jeg er glad for at jeg får en del mulighet at nå ut til ånder vi tog som å grave regn. Vi har hans hjelp.
0: Ja.
1: Hvis det ikke er vi hans har hjelp, og han er jo... Han vil gjøre det store, og så er alt. Men altså, hvis vi har... Vi kjører ikke herren i huset, så arbeider jeg til her til ånka nytte som vi kjører til huset. Det er jeg takksomme for. Jeg er takksomme reisende herren for løyve, som han hadde givet meg. Da jeg Arne kom om, så hukte jeg i en gamle bøypel som var. Så nevnte jeg for det at jeg var ved Øyer og opplevde dette å kunne takke herren for at han døde for meg. Og jeg sa i bøypelen som var, her har vi skrivet at jeg ble doktor i Betel i Vaje 30. august 1924.
0: Ja.
1: Og da ble vi fem andre døpt, det var lille søster min.
0: Ja.
1: Og en som, så en kone som heter Elisabeth Johansen, hun er gift og bor i Kalbakket, ja. Hun heter Elisabeth Vank, gift i Anfen Vank. Og så var det, her er det Troja.
0: Ja.
1: Og så var det John Absalonsen, och går Jan Kamler box i uppe samkommen jag var i här. Han var lösen dökt då. Och så svår han så där. Så gifte vi Anne-Grethe. Eller er gifte vi Anne-Grethe. Han heter Johan Elias Hansen. Det är byggva in i Österöten alltid.
0: Okej, okay, ja. Ja.
1: Det var också som blev dökt då. Michael Gottfried dökt ju också.
0: Ja, förstå.
1: Ja, ja. Det var så det. Och det är så... Man ska öppna i Bibeln och vi är det. Det är mina gamla vojpål, så kom jag ner och jag till här som ständer och i Lukas Tutsche där ju i Herren kom in till Marste och Marie och Marste är att Marie tog in sig hjälpte sig och mer så väl dömt det här där ju i Marsta säger att kom iver och säger Herre huxar du inte om det att syster leder mig vid ensam om att henne till er. Säg till henne att hon ska hjälpa mig. Men här har svärat i henne. Marsta, du gör det stru och oroka mångkon. Men allt är för nejen. Marie har valt en goa lot. Och han ska inte vara från henne tidsen. Och det man säger är det här han tacksam för sig. Att jag som en unga dronkor valde den goa lot som... Jesus själv säger att han ska inte vara frågan till sig. Det är man bara tackar han för det. Det här var värre boar och sker av en och tjamer. Och som vågar det här var som sjuka och deje. Men man bara säger att Herren är väl trofast och han har lagt mig i tjocken och allt.
0: Han är den samma.
1: Han är den samma, ja. Och Jesus är så glad för det att det var en av de jeg ikke heida så godt. Da minns jeg fikk et brev fra en bror i Kvalpa. Og han siterer jo Salme 103. Og de salmerne jeg sier til å ha vært en helt valsign av salmer for meg. Hos jo i Herren råknar. At han lever ikke nækka vi at jeg var nækka imot igjen. Han leder synder och kräver av bostofråg som äster är från väster. Och han minns det inte. Och minns det som och kräver just vår kärst. Men det är gott att veta att Herren minns det inte. Så kan man spyrja kvot i. Där ständer sanchen vid altar i värde och lampi i så. Prent helt upp i öskot av värde. Röjtjen i söta i stoja så. Vi har fagnat en färger av tär. Men jag lät att du lyser eller sjön kom lera av himmeliga rött vid er som du synta skuld till sin bort. Du sa allt jag kunde offra i grött. En ände av synden i gördare er, du offrar tog domen av sig. Och så är det så han säger. Vid er som du synta skuld till sin bort. Det är vi första man ska citera när jag så...
0: Kan du stäcka upp, ja.
1: Ja.
0: Att jag finner det alltså.
1: Och så finner det var snär på en av vägen. Men då dömt han där Sancho så väl. Han är nummer 504 och i bogen här. Ja, det är här. En ändig av sin tunn i kjörter är här. Tog offret och domen att se. I blå vi hon äviga strika i rot. Ei meir hana minnast vil jeg. Vi undran og glede i tryggvet og god, og styrkt ut av tryggt og marg av. Så meir jo meir han som lei for det mer, er alt som er oss som er rett. Det er bare enda vi har sånn.
0: Ja.
1: At Herren ser ikke mye, men han ser å offre. Som var hans elskede sønner som tok okra synd og okra straff ut i Golgata.
0: Ja. Hans, for jeg takker deg for det at du... Leilina fram vi tjej och där så förspelar hon kan spela bön för Jakobs ballorstättare.
1: Ja, det ska jag göra. Hela färgen blev komma framför det så lötte och Lyt upp til tøy med takksemme. Fægir fyrir allt det som du er fyrir okkon til henta det. Takk fyrir det største gav som du gav fægir i himmelen. Tæg du gav sånt inn i nærmforna. Til løyset ikke alt fyrir okkon herre. Tæg du offra i han ut i Golgata. Som er fullkommet synd offer, eina fyrir alla heimsen synd. Og herre, båskaperen til okkur i det er hvert han som tror av Jesus, han hever et evigt liv. Og herre, jeg må si at jeg så takksamer for å ta i hukse om det som stender i åren om hver og sånn stund sier etter at sannelig, sannelig, sier tikkun at han som hører år mot og tror han er sendt meg over evigt liv. Og han skal ikke komme for domen, men han er fjern i rom fra deg til liv. Hvor underfullt er vi til dette, herre, at han som tror at jeg, han skal ikke komme for dom. Du tog en elsker i sånne, tog okra dom, okra straff. I myska det er Golgata, da han bøtte for i åkken. Signe åkken, herre, signe det som vi færre fram med i det, la det være til sikning. Det som vi så ut, så i veiklaik, herre. Men herre, tog han Lata det bliva til nekka gott her. Fægir, og takka til og prysa til og letja land og folk ut i nær hendur. Fægir i himli. Og öll þeir som hafa lusta góð fægir. At þetta skal vera til sikning fægir i Jesu navni. Amen.
0: Amen. Hans, så fægir jeg takka der av hjärsta fyrir at du komst.
1: Sjálfur takk.
0: Du vær, han var signa løtta.
1: Ja. Ja, jeg vær sin nervøs da jeg kom om han der, men det er jo lykkes om.
0: Det er bilt ikke.
1: Det er bilt ikke.
0: Det er mest ikke alt der.
1: Nei, takk. Takk for det.
0: Så jeg får si at du måtte helse endelig, ja. Det er kroner til åkken til her, som jeg kan si.
1: Ja, ja, ja. Det skal jeg gjøre.
0: Ja. Ja. Så, og så får det enda vi en sendje her, her som Anna synker. Ja. Det har vært når jeg sanker en broren, da.
1: Ja.
0: Hvor hon som så indeslig ganger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon sanka hon, første fyrir hon sanka hans ord, det var til enn bøtru, Sækara Sækariasen, i en kjemmel i Uai.
0: Ja.
1: Han til opptøkene er kvalpa alltid.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Det er sikkert eisne som er beinleis opptøkene.
1: Ja.
0: Som ligger av YouTube.
1: Ja.
0: Ja. En annen fyrir, tusen fyrir hans.
1: Ja, sjålutakta han, ja.

0: Ja.
1: Det här han vill att vi ska koncentrera oss och vara sammant och i ja.
0: Tog jag att tog kom vi abba tog någon av mörkt i Blnäs. Han tog det väl, någon går drångor.
1: Ja. Och
0: jag checkar möte. Och Mishi checkar möte och fälls i föräldrarna. Så får jag möte tog jag att det kan vara sådana ekvar.
1: Mm-hmm.
0: Och det som vanliga tofton var lagt upp till, det var ett evigt vittnesbörd. Det var ett evangeliskt möte.
1: Ja.
0: Och där kom det vara en ex som vittnade. Men då var det inte börja be antan, be in och be dig, så framvis. Och inte var det rätt slagt av människor.
1: Nej, nettopp, nej.
0: Men man råknade vi att anten får det. Att tala och jag kom. Det är kemisk, va? Tui. Jag kallar det ett andra likam, alltså. Det är nog så verkligt. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och våra likam är ju höjre tid, Guds kärlek. Alltså höjre tid, näka som sömer sig tajmon, som tryckvar Jesus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det sömer sig och det är uppåt till Gypsy än det.
0: Ja. Akkurat.
1: Tøy, det kan helst ikke annet enn sømme seg. Er det ui, tøy,
0: ja.
1: Altså, ui tøy som han taler om her,
0: ja? Ja.
1: Tøy, så hevde det altså et altså, utspring fra Guds anda som bor i Jokkona.
0: Ja.
1: Og her er alt fullkommet.
0: Ja, fullkommet.
1: Og altså, helt, altså. Så vi ber ui Jokkona noe som er fullkomlet.
0: Ja, ja.
1: Goddomlet.
0: Ja.
1: Som er hele andens. Som är ja som är god i ockorna.
0: Och det är ösen som mest det tar vi så sucha. Vi skifte vi samkom och brötas då.
1: Mm.
0: Och samsmöten. Tar man alltid så om metar jag spänt då på. Hur ska för att gänka? Tror jag att det var inte lagt rätt.
1: Nej.
0: Och jag minns helt från Ebenezer alltså, hur ska Kanske gott att kunna vara. Och jag har ju snett haft dem och fotograferat sen som man kom till så möter han. Och sagt när den blev så väldigt större att vi missa. Han som hjärtstakare och gör lika med. Och är samkomna.
1: Mm.
0: Och som jag nog åkara lika med ett lika med som er ætt vi Kristus kan styra ætt til at kjenne til det praktiske, som vi kallar praktiskt alls.
1: Ja. Så, ja, nu er det til yngre enn to.
0: Ja.
1: Men altså, jeg minns godt at foreldren kommer for ut i saltsiloina til samfunnsmøter.
0: Ja.
1: Og at det var ulla lengmøter.
0: Ja, ja, det är enkelt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och är skilt så sattne att där kommer det tror jag att det tyna värda för det mesta frukt,
0: ja. Ja, det var frukt.
1: Och där så öl en neck med vittnesbörd och taler och så ja. Som kom fram ja. Och där var Lucas som undantaget från nästan till till vanliga. Jag tror ju att sunda kvällen var Lucas som alltid frukt, men är man säger allt som är minnest. Så var det lagt upp till, det skulle inte vara med en annan timme.
0: Nej, nej.
1: Men samfällsbönden var undantöjst. Då var det liksom inte gränsa för hur slänsar det kunde vara.
0: Jag minns att Pallet och Marianne kom till Trygg. Och då sen kom Oysen till Trygg. Där var felagsviner och ärren. Och där kom så vi en utdragblad till Skotlaunar. Och vi var nättbär ute till ärr. Till mötena. Og det var så sorgligt. Jeg kan ikke si at det var overskill, men det var godt skill da. Og Palle ble så ivrig, og han vante at han får ikke slippe det av vittna. Og han røpte så, og sånn som han, bare som han tog det, at jeg hadde spitt et eller annet vitt bare, vitt vil jeg gjerne. Han var vitt spurt. Och tar för så. Pajer upp. Och tar smavis vets på det här. Så han såg en man som hade livet.

0: og langt løy. Og vi var kanskje bare best alt, kom til trygg. Og høyre at jeg vet noe om herren, yes. Hvordan er alt praktisk til løyene da?
1: Ja, jeg minnes det som til å være noe helt særlig, som jeg vet ikke at jeg var ganske nettet, men jeg følte til at det var kjeilig til at jeg skulle være så unge, at jeg skulle være til møtene, til det var så spennende, ja.
0: Ja. Var det ikke i?
1: Nei, ikke da, jeg var sluttet da. Jeg var ikke, det var nekk for sent for bøten da, altså.
0: Ja, ja, så, ja.
1: Møtene var kanskje livet for nesten ut mot midten, at vi kvørst.
0: Og da er alltid jeg til det kom nok vel fram, men at det var som vittnesbøren om Kristus er jo i, er jo vår stedfest og tjatikken, altså. Vittnesbøren er stedfest og er en, han kommer fram, altså. Skjønner du?
1: Mm-hmm.
0: Og så, og til stand i chattelet i nekker Norge og med en tid vant av åpenbæren karakter Jesus Krist. Han sa som høysen skal stedfest av tikkum, lukk at lentan. Jeg har lastet til at det er karakter Jesus Krist. Og etter nekker som du nevnte i Jan etter, at han til å si at nå kan det ikke være lunch i den til Jesus kommer han. Vi bor jo bare etter om han.
1: Så du snakker om Arne vi begynner, ja.
0: Ja, ja. Ja. Og så er det her ansvar som jo også skal stedfeste at det kom lukket lenten. Jeg er lastende at det er her og Jesus Krist. Trofast er god som tid var kattlet vi til samfell av vi sån ansvar. Jesus Krist, Herre og. Altså det er utrolig at det skal kunne bare til og se at det har prent og hendt noe. Men det er ikke bare til. Hvis det er en god vi trygg, var ikke var god i nallvalt.
1: Akkurat, ja.
0: Hvis han er god skapare, god frelsare.
1: Ja. Ja, ja, helt sikkert, altså. Som er bare til uttrykket, altså, han sa som jeg skal stafes, at jeg lukket til enden, og lastende, at det er Herre, okkara, ja. Jesu Krist, sa, papur, og prensverste er takknemlig, da. Og i seg selv om pjøst ikke være noe verst, da. Det som gjør du virre, det er sannleggen som ligger attanfyr til det som vi skriver. Og vi kjenner det jo bare fra pengaselen og tjåkene. At det er jo bare papur og liter og så, da. Men det er om våre virre.
0: Ja.
1: Som vi kunne lytte av.
0: Nettopp.
1: Og så vi kvar så kom falske seler, altså så sent som i år hadde vi i Danmark, altså vi falske selerne. Og så ble man klokket på denne veien, så en falske sel kan ikke brukes til legget, så han har ikke virre. Og dette her er jo, nå leser jeg godt noe til fonden, men dette er papur og prensverste og brunalige. Og hva er jo med til det som så løsner, og jeg får så lukke mye, så det er sannleggen.
0: Ja.
1: Og i årene, og i tog som ligger 18-4 hese i årene her. Og også det er en mann som Paulus, som hever livet etter tog som han sa å være året.
0: Ja.
1: Inntil han som møter selv om årene, Jesus, ja. Og han fer øyla lengt i Øtland tog, nekk langere enn til han nægande var atla.
0: Ja.
1: Er god til som hele at i året skriver. Tog det var miskilt. Og men så møter han herren, mamma så sier, og herfra brøytes løyve til honom, og han innstittler seg på til løyve, til han hever opplevd og er færre verilegene i at han er verilige herre. Han er sånne gods, og han er deier, eller hver deier for sin drokkere, men reis oppbatter og lever. Og Paulus møter til livende opprystene, herren Jesus, ja. Og herfra brøytes livet til henne. Så det er ikke så løs at han først har skrivet noe som rithøvende annars gjør. Det kan takke dere fra verleggen, men det finner på selv løsene, og så skriver dere.
0: Ja.
1: Og gjør en verlegge til som faktisk gjør alt verlegg, som han kan ombå og syre verleggen til slikt. Ja. Men her er det øvått. Her er færingen,
0: ja.
1: Åren til å skrive. Og du er det en sånn tingt ut, en sånn kraft ut i eisene.
0: Nettom, ja. Det er det han sier etter som er som du kan lese.
1: Ja.
0: Men jag menar det kommer bra vår vi namn är Herre och Jesus Kristus. Att det må vara ett härligt sen. Och att flocka trotter må inte vara tyckare mittlen. Men att det må vara fullt samman och i samma sinne och som jag ska. Detta kan han bara säga att Kristus lever med. Kristus lever med. Sikten är rojk och nej i stora Kristus lever med. Annars är han inte kunnat sagt. Så det är värdelöjt.
1: Ja.
0: Och det som är störst med en äck förstås är nettopp att det är så antalliga sannlökande som kommer fram när man läser bröven, ja.
1: Mm.
0: Och han säger så bara inte att han är här att tog med det sagt om tecken bröv och mojner att han ska klåa. Jag strojer er tycker han med. Jag menar vi att han och för tycker han säger är det palsam av. Är det av palsam av. Är det kaffesam av. Är det kristusam av. Och så spyr han när Kristus på ett sånt. Där Paulus krossfäst för dig. Ettla gör ditt dökten namn Paulus. Och så fär han i nöjet till han. Han tackar för han är inte dökten när han är av dem. Alltså här fär han bara in och yta som bort fram alltså. Åtta han är allt. Och samma år.
1: Ja, alltså det som man vill lägga sig i rocken här är det här att så tydningar vi inte som dobren är.
0: Ja.
1: Så må han omgående få hövets fokus.
0: Nej.
1: Det är som man säger här. Då.
0: Ja, det är det han säger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och alltså att det här vi att om man där flockar drotten att är man vi en för tycker sig är Paulsam av. Är jag Paulsam av. Och man kunde väl här och sagt att är er bröder med av. Är er pinsam av. Ja? det är väl lag han tär han säger.
0: Ja. Ja.
1: Och så han må vi för att han till han väl som är det men nu i andra någon.
0: Ja.
1: Och det som ger det här med överlöst med lakon tror jag som sitter här.
0: Ja. Ja. Så han förs inte där han säger han så han nämner tog att det är Kristus på ett sånt.
1: Mhm.
0: När Paulus krossfäst för dig. Ettla. Hör det upp till namn Paulus. Det tar sig god till för att jag kan ha tecken av döpt åt han Kristus och Gaius. Så han kan säga att det var döpt till namn mot. Tält upp till Jösten Teicha Stefanasen. Annars var det med ångarna jag var döpt. Kristus hände vi ju inte att döpa, men att kunde evangeliet. Inte vi vissom åren för att kross och Kristus har kunnat med sig kraftsvinn.
1: Mm, akkurat.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Vår krossens är vissa av en dörskap som får döpas, men också som tryckva är det kraftgods. Alltså, det här är inte något annat. Som ber.
1: Nej. Men det är akkurat det. Alltså, det är kraften som ligger ut i att det här är fullkomna vira.
0: Ja.
1: Att han fyr allt det här som han tåsar om.
0: Nej.
1: Han vet vad han tåsar om. Han finns det åbenbara från herran och självorna. Han är inte finns det från nörkna hinna posten.
0: Nej, släts
1: inte. Han nörkna nörkna. Han fick en beinlös åbenbara.
0: Beinlös åbenbara.
1: Ja. Och då han så refererar ju vid hinna apostlarna så visste jag att det stämmer ju vid det som...
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, akkurat det stämmer.
1: Ja.
0: Och i munnen dagliga visste jag som nu inte är möjra till man blir så gammal så. Så minns jag att jag med och ringde till munnen och spurgade mig om vad som hus nu åttan och äldre med och vad var det han? Och jag blickt och fettlande med år och han är en akona men det är åtta och en Och så som ofta så tog jag bara och fick malingarna fram, standardmalingarna.
1: Mm-hmm.
0: Och då vi blev så väldigt goda vinner den världen som lade det där, som åtta där. Och tog ut öliga väl och så plattade han med. Så blev det bara köra efter malen som vi stod här till nu höll i husen. Så där gör det här för när och så. Men vi har berättat malen sen i chatten och tar han kommer. til morgen og prata med meg, og så sier han et eller annet om et her, at dette var det jo først til å klare til siden. Jeg er jo veldig glad for at han kjører at det er hos veldig fitt hus, og som passer litt til Taipei. Ja. Mm. Og så prater han med meg og spør meg om akkurat, og som løyte til at jeg sier, ja, men hvordan skiljer jeg tid om det? Ja, han visste ikke ordentlig, men hette vi at kom alt trykk av Jesus, og hvordan det var, altså hvordan man opplevde det. Jeg sier, jeg gav om det, det er godt at du nevner det. Så ja, det har du ikke opplevet det, så at det her er at du skal oppleve det. Det och det kan inte annat än hvis du ber på att det här att du är inte frälst. Så kanske annat vill ha gott att bli frälst. Och så bär vi en fall till några och gröt i om fratöj. Och jag spörde så inte mer. Det måste jag uppleva. Och så att jag kom efter till arbetet. Dagen efter och konan bjöd mig in till en kaffemånd om touchdöjna. Så följde han gråta. Mm. Nu var med och sjön frälste sig. Nu har han gjort alla för henne.
1: Ja.
0: Det var äldre folk. Alltså. Så säger jag, det var verkligen gott, säger jag. Ja, men det är inte frälst. Så tar jag henne här och tar den.
1: Akkurat, ja.
0: Alltså, Og her, og i tog tilstand noen, altså, jeg var en sånn tante i øren, det er malet av en husen, ja. Og så kjørte til løyver som jeg så røkt. At jeg stod bare løy han til Kristus, jeg stod bare løy henne til Kristus, og så framveis da. Ja. Og jeg må bare si at jeg, at at jeg har en sikker vil gav i mot arbeid. Og gav i til mennesker som har bygget med et atlet til at jeg skulle bli frelst, det ikke er frelst.
1: Ja, vel er jo tann på det at det er eisende en sånn tjeneste.
0: Ja.
1: At jeg har etter hvert arbeid.
0: Det er det, ja.
1: Og så være ja. Vittne her som han er. Vi ser til livet som han ber visse her.
0: Ja.
1: Du, jeg legger ikke et mest til at du forteller om andre mannen her, at du presser han ikke til å be noen bøn eller noe sånt. Du gav sånn evangeliet, og så tok han imot det, ja. Akkurat som det skal eire være i hverdagen.
0: Og det var så naturlig at jeg lette han slippe å fortelle kongene først. Og det vakt jo i henne til han som holdt øsene, fra et. Så jeg er hver jeg har sett seg kongene, hun. Jag gick och jag cyklade och han cyklade och kom runt i bojnen och så plattade jag efter för att prata med henne. Och ja, så minns det att jag och hon lade till att dödja så grät hon och sjukhus någon från vidtjärna. Och jag ser hur grät hon tog av honom. Det var så frälst och trött av Jesus. Ja, men det är ett orsak jag för jag var, säger hon. Jeg sier, det skal vi lønne. Ja, men hva ser jeg? Jeg sier, jeg skal be av først, akkurat som min mamma gjør vi sin og døtt. Jeg kan godt være på appetunnen denne løtt, og så be av vidt. Så be jeg vår stål, at jeg var sammen med henne. Og hei, du vet hva som måtte jo. Hva så gleder han ble at han klarer det, altså.
1: Takk.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Og skaper du etter det, at du merker og hjertene deg. At Herren skaper det anfallet evangeliet.
1: Ja, akkurat.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Det er ikke tog at det er minne verst, men det er så anfallet.
1: Og så møter menneskene her som teier.
0: Og møter dem her som teier. Og jeg ser hvordan noen er en sang.
1: Ja.
0: Men det er ikke høy med noen teier, og det kan man jo drekke av og få grata, og så framvis.
1: Mm.
0: Det er bare sånn. Så underfullt og ideen for meg att minnas helta. Teir fjärren och huset ständer här och kröjt att det var ett isch, men alltså. Men så sa ett annat som han gör det till vad livet om alla. Och vi ska inte mala ett attor och nästa år. Ja, vi kommer att läsa 2 år gänga sig. Och det blev det alltså. Det är nog väl den här ett av kontakterna och allt det här.
1: Det var för samfällda jag vill ha det.
0: Ja, ja.
1: Ja, du så stor tydning hävda.
0: Ja, ja, det är Atlantöjden.
1: Ja.
0: Alltså, det är Atlantöjden. Det är inte något annat. Och han. Mm. Som lever i Atlant, och i Atlant, och vi i Atlant, som han säger en och sen. Skrivet ner, så här.
1: Ja. Det är akkurat det här. Det är det här löjva som...
0: Ja, det är löjva, ja.
1: Som är så brövna här, alltså inte att få fram i åkorna. Det är så långt bor i åkorna.
0: Ja.
1: Som bor i Atlant som tryckva i Jesus, alltså. Så jag kan ska tillvitan om Guds störst att det är kan vara imiska.
0: Ja.
1: Men det skulle att vita att han tror att Jesus är detta liv i er.
0: Han har ju aldrig talat.
1: Ja. Ja. Och här vi är vi så man kan säga, vi ska prata på samma gång, så är vi ett objekt för hans omsorgarna.
0: Ja.
1: Kan han inskjer att vi ska få glädjena och sikningarna av att detta löv släpper fram med att oj och kona.
0: Man märkte det alltså att allt var bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Ja, det var allt bra.
1: Ja.
0: Ja. Ja. För det han säger oss nu med att det är spurt han om tanta det. Ja, han tjekk kyrkja och säger han kom som det här. Så jag säger att det är nog. Nej, det är det inte. Så, titta. Om jag är helt det här. Att det var inte nog. Jag säger nej, det det är personliga så att det är vi herra.
1: Mm-hmm.
0: Han har skapat allt det här samband. Det är du som har skapat det alltså. Han har skapat det. Tog ut och tror inte till det. Du ska ta det.
1: Ja, och det är det rätta rättsfyllningen om man säger kvar man så annars kommer. Da.
0: Ja, det är
1: det. Det är det personliga. Att man kommer känna det.
0: Ja.
1: Det är så helt omätliga sådant utnyttning. Det är det som är livsbrøytende for mennesker. Ja.
0: Fullkomlig,
1: ja. Ja.
0: Det er sånn for oss som Sankre sier, at jeg sa og jeg sa han litt. Han hukte mildt av meg, og jeg sa det var fylt for glede. Sørgen for sin ved, og alt det her. Altså, vi tar jo så omøtelige perler av Sankre, som uttrykker det her liv. Ja.
1: Ja, ja. Det är helt visst.
0: Ja. Man ser det i 21 vers. Ja, då vet jag att höjmeren vid vursdomsöjna kände sig god och i vursdom i hans här. Lycka att det är god vid dörskapet prätknar. Jag frälsar dig som tryck. Götter kräver jag judetsen och grickar sörsta vursdom. Men vid prätka Kristus. Krossfestan, göden och hastöjt och höjdningen och dorska. Men tajmen som kattle er och bär göden och grickom, Kristus kraftgods, vursdam gods. Så säger han, då är dorska på gods och visar jag människorna och vajglade gods och stärskar jag människorna. Då hittar jag kattle, tyckar jag bröver. Det är inte människor visar ett rollten. Det är inte människor mäktiga, det är inte människor A-barnen, nej, den som var heimen om dorskap, utvalde godsär, för att kärina vuxet till skammar. Den som var heimen om vakt, utvalde godsär, för att kärina stärska till skammar. Och den som heimen om är löjtig att höja. Ett vanvärda, den som inte var, utvalde godsär, för att kärina till skammar, den som var näka. Så inte allt ska rösa sig för god. Men när honom är det tid och i Kristi Jesus som är våren och om vårdstammar från god. Rättvisa, heilagering och ändelös. För att som skriver att han och rösa sig, rösa sig här. Allt detta är från han. Som är våren och om vårdstammar.
1: Ja.
0: Kristi Jesus, vursdom fra god, rattvis, heilagering og endeløsning. Fyra som skriver, den er rosa sær i herren. Er det ikke størst?
1: Jo. Jo, til helt visst. Og alt dette her, det gjør så til at vi er ødelig.
0: Ja, ja.
1: Faktisk lukker mye om man er helsevere av vysende klokken, eller man er der,
0: ja. Ja, ja.
1: Men det er bare sånn til at Guds vysdom er noe annet enn det som er altså vysdom i hesten hjemme, ja.
0: Ja, ja.
1: Det kan være nok så ringt å sitte.
0: Ja.
1: Men et som fyller ikke nettopp vi kan skal vise om noe som ikke er av gode, det er å råse seg. Ja. Det er at man hever kjempet seg frem til et eller annet og funnet jo det av, og så rønner man ikke hva det er å gjøre. Og,
0: ja.
1: Og så vil det ta litt opp og finnes det slett, men det er litt av ikke hvis man ikke eier vise, den vise som han taler om her.
0: Han säger en sann kjell. Guds vårdstam är er. Guds vårdstam säger, ja. Ja, Guds vårdstam är er Jesus mån.
1: Mm-hmm.
0: Lätt världen att sväva sig.
1: Akkurat.
0: Och jag har en sån vårdstam. Frätsat, ja. Och allt var det frätsat med. Så är det anfallt. Det
1: vill jag ha sagt, ja.
0: Det är alla tvinn i hjärtan.
1: Ja. Ja, det är akkurat det här. Guds visdomar gånger ut från livnån som han själv har givit oss. Men hans visdomar som inte är från honom, lika mycket kan man så kalla han, det är faktiskt lika mycket, det är ganska mer under religiösa visdom än akkurat det här tekniska kan man säga. Men det är inte liv, inte antalet liv ut och lika mycket. Men Guds visdomar är sprätter ut för att du lyva.
0: Ja.
1: Frå här som kärlekans anda som är uthält och görst nokare. Det som fyller redan näckfär på här Chahon här, det är som visdom den är.
0: Ja.
1: Och visst nu fortsätter det i andra kapitel här.
0: Ja.
1: Så säger han här att jag kom till tyckare bröver, kom inte som mästare och i tälle ett av visdomen. Ta jeg kun gjør det tikk om vittnesbord Guds. Ta jeg sett meg fyrir åndsja vita med til tikkara utan Jesus Kristus og han krossfesta.
0: Ja.
1: Og så er det årene her som han sier, og jeg var tja tikk om noe veikleika, ætta og miklare biva. Talamoin og prætikamoin var ikkje vi iver talande visdomsåren, men prekve av anda og kraft, fyre at tryggftikker skulle ikke være grunda av menneska visdomme, men av kraftgods.
0: Ja.
1: Ja. Til øyne han er nøye råknad,
0: ja. Ja. Ja.
1: Altså, han er så bensje fyre at han kommer si av nækka som bare er av henne selv. Ja,
0: akkurat.
1: Og det er ganske øyne han tenkte at han kommer ikke som en master i tale visdomme, ja.
0: Nei. Ja.
1: Det er faktisk veldig interessant, alltid, at han sier det eisende til her i Filippe Brannet, til at han forklarer hvordan høyre rank han heier midt i gjøtene der.
0: Ja.
1: Og her er han som møter Jesus, ja.
0: Ja.
1: Altså, han var ikke så kunne ha hakre rank enn han, altså. Fariseere er fariseere, sier han, ja. Og da var det kort at alt på mennesker hadde visdom. Her var ikke en andre visdom i Kjartheimene. Det har vi da jo eisen for alle de her konfrontasjonene som Jesus har vi farserne og gjøtene annars. Ja,
0: øyeløtt.
1: Øyeløtt, ja.
0: Til visdom taler vi til midten i den fullkomne, men visdom vi ikke er av Jesu nøy. Og jeg aldri har herren og Jesu nøy. Da må det være langtis. Nå har vi taler visdom gods i landet. Som dolter vær, som god fra manonta, fra evigen tøyen, hei atlaken til tøy. Henta vursdom, i vransjen av Herren og Jesu nøyme, kjent tøy, kjente tøy han, hadde tøy ikke krossfust Herren tøy.
1: Ja, hadde jeg akkurat, ja.
0: Kjente tøy han.
1: Ja. Ja. Og her, her viser han at han sier Herren i Hesen heime,
0: ja.
1: Ja. Han fer etter to religiøse heime nå, først og fremst.
0: Nettopp, ja.
1: Ja. Som er en av honalige heimer, vi verlegger noen, tog at, som han sier, de kjenner ikke godsvisdommer. Og her, jeg vet ikke hvor, jeg ender alltid i sånne her kunnskapstrænen og løsenstræja. Helt fra begynne av, fra menneskens opphav,
0: ja.
1: At mennesker vil ha valgt kunnskapen, som var leiser av godsvisdommer. Til Guds visdommer, han høyre bæra til løsens træ. Og til bæra Guds visdommer som kan djeva løv,
0: right.
1: Og være løv djevande, altså.
0: Ja.
1: Du kjente der han, hadde der ikke krossfest herra, dør der inne.
0: Nei, right. Ja. Så taler han om at åkken er god åpenbæra til.
1: Ja.
0: I andre syn. Andra rannsaker och allt och så. Så verkar det att det är en nödvändigt av oss.
1: Ja.
0: Vi talar. Som skriver den som man tjejer och ser. Man tjejer det hårst. Som inte kommer upp i näkars hjärta. Näkars människa. Det som god är att göra. Tömt och röja som älskar. Men också när vi går upp och ber att det är andra syn. Anten rannsäker ju allt. För att människan har varit kvart i människan på er och sen anten människan. Så må ju till er. Så har det varit helt rannsyn. För att vi är gode på er och sen anten gods. Men vi vet ju inte finns andra hemsyns. Men antan är från gode för att vi skulle veta kvart och kunna skriva er god. Här är det där ligger.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja.
1: Det här där ligger. Det minner öjla näkv om
0: ja.
1: Om ta Jesus tog sig lärsvänner om talsmannen.
0: Ja.
1: Han ska kunna det knasta.
0: Ja.
1: Han ska täcka mer och
0: kunna det.
1: Ja. Vi ger vad tyckorna. Vad är det att det här som han säger att det här som du nu känner värst om du säger vad som verkar stått är det här. Ja. Mm. Att vi talar som skriver är det som inte äger hur sig är. Och inte öre hörst.
0: Ja.
1: Och som inte kommer upp i hjärtan nägars människa. Det som god hever gjørst heimen til reier som ja. Elsker han. Og så stekker vi ofte her.
0: Ja, ja, ja det er ikke langt.
1: Det er ikke langt, ja. Og så hokser vi, jeg har hatt høyre til hinemennene.
0: Ja.
1: Men, sier han, åkken hever god åpenbæret til han i andre søgnene.
0: Ja.
1: Og så får han, hvor gjør vi to, ja. Så det er så fætlig størst at det her virus som vi tar finner ikke ui åkken.
0: Nettopp.
1: Vi hela andan, ja. Vi Guds liv, vi Kristus liv och i åkerna.
0: Ja, alltså, vi vet att han personen inte släpper av er att han fyr i åkerna. Alltså i likam i åkerna. Och i likam någon som att landet är. Så missar vi det ju. Ja, av en fel. Och, så fel allt bara för sig.
1: Ja.
0: Och det som inte är bra att fyr det. Det gjør man ikke vi.
1: Nei,
0: det er det. Så dette bare litt. Og jeg mest synder av oss nær sammen vi med. Vi sammen vi til arbeid heie og hvordan jeg lykker det kunne være brukt. Men nå er jeg inne i noen halvt år som, enn som hvert var. Altså i sammen vi, alle.
1: Ja.
0: Ja. Och det är han som ska efter Rose säger att det är han som lever i mer.
1: Nej. Jag kommer ihåg som en sang här som jag tänkte lycka citera han. Han kommer till mig ner. Ja, ja det är sån här fri och still som flog och flyter.
0: Ja.
1: Här som anden fäller då.
0: Ja.
1: Miska fänga hus han bryter. Bryter i bökta hjärsta tja.
0: Ja.
1: Så ni läser som säger fri och skickna ja. Frigjør heilige, djuba trygt i sval og sinn, takna stormene, ledja sjekvene, her som anten kommer inn. Og andre verset sier, hesen søte himmelgjester, helse, lov og glede ber, troar veiker, styr trester, sturen åregv, bostefer. Og tredje verset, eins å regne loftet kommer, eins å sølgen himmel fra, så Guds ande gråer fremur, her han fettler, gjørs du av. Og fjorda verset, hikso bonast herrens äkor, salen trøtta synger glæ, løsens streimer, milder vekker, flyter at du øtna sted, og det sørste verset sier, «Å, hin frelsa, dyra sæla, hver jeg stund hans åsjån sjå, alt i prøys hans kunna tala, alt i dvølje hånden sjå.» Og medtale av vår sanger og snær.
0: Her er alt vi.
1: Ja. Her er alt vi, altså sannsnær.
0: Hva er omsett han?
1: Det er Victor som omsett han.
0: Ja, ja.
1: Manny Payne Ferguson.
0: Ah, ja.
1: Just han, jeg kjenner ikke navnet, men. Og medtale av vår sanger.
0: Ja.
1: Og det er akkurat det her som er rydgjødømet til åkken. Det er andans løyve som... Ja. Som vettler fram og skabar grover og ja. Alt det som gott det er.
0: Ja, ja. Du tar en tag han börjar den trea kapitlet.
1: Ja.
0: Da ser han vi dig tar, alltså, och jag prövar fick inte tala vi till kom som vi antal i. Men bäst som vi alltid.
1: Mm.
0: Som vi nu för en kare Kristus.
1: Ja, ja. Så han säger faktiskt här åbeinlös att det är en boning och just när löven.
0: Alla tvinna.
1: Ja.
0: Och jag är nog så glad för att allt det är ständigt skriva.
1: Ja.
0: Ja. Och han tänker det alltså. Han blandar det skärman och likväl. Han tänker det fram. Och så säger han, kvart han gav dem. Vi har gav att tänka något dröck. Men jag ska inte kunna inte. Då är det tolta tid inte än. Jag har inte tolta tid inte nu helt. Då är det tid att hålla det igen. Då är det övont och träter tycker jag med. Är det tid att inte hålla det igen. Men jag tycker det är som hänt. Som människor är van. Och så känner man att det lite. Då är en syr på Alzheimer. En annan är det på Alzheimer. Är det tid att inte människor. Och kvädra balls och kvädra balls.
1: Alltså han säger ju faktiskt i verkligheten och vet när versen är.
0: Ja.
1: Jag vet, är ju en babystöje.
0: Ja, ja.
1: Då har vi ett germon och mittlen.
0: Ja.
1: Guds ampå.
0: Ja.
1: Män och kvinnor som är sett till att tända och kunna. Och är helt handa vid en helt hinvind. Ja. Men jag säger om jag tar jag ger det här. Ja, men så är det inte utravig och santa.
0: Nej.
1: Så ante här inte att det här
0: nej
1: bad maktiga ösar.
0: Nej, nej, slett.
1: Nej.
0: Alltså anten här att det är att det är bonast. Så att det är bonast. Och i antan.
1: Akkurat, ja.
0: Så det han är inne här så. Så. Kanske lät han släppa.
1: Lätt upp, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men det säger också nästan till Paul att kjalt om vi är födda nödjön och vi är hävda hos andra i oss,
0: ja.
1: Så man vill själva täcka ägter, kvart liv vill er liva. Vill er liva heter bara aktiga strusliv, kan man klantor och strujer och personsborningar. Ett av inskja liva heter här andans liv som ber sort och sämjevissar i världagarna.
0: Akkurat.
1: Och tema är så och för enkelt skön och läge roa för sig självan.
0: Ja ja.
1: Kvärt liv instiga leva.
0: Akkurat. Och han spelar kvärt är tra Paulus och kvärt är Paulus. Tänar är sånt i kontrik vi. Det som Herren gav och in och kvar. Jag plantade jag Paulus vattnar jag. Men god gav vuxt. Kvärt är den vi plantar ett eller annat vattnar jag till näk. Men god som gav vuxt. Han är plantar och han är vattnar i röjt till att ska kvarfå sin äkna lön eller sin äkna arbete. Då vet du att samverkar man gods, tider äklande gods, byggning och gods. Det är det nöje och i mer är given. Jag vet, som vis för byggmastare har lagt runt henne och andra byggar av henne. Men en och kvar, nu kommer det sånt att säga igen.
1: Mm.
0: Men en och kvar, så är det tid hos henne byggar av henne. Är det grundkallan till detta? Än när han har lagt er. Det är Jesus Kristus. Och så får han ta sig att rumma till.
1: Ja.
0: Kan man bättre vi.
1: Ja, akkurat. Han säger det faktiskt klart och tydligt.
0: Ja.
1: Men det som jag ett gång tydligt fram här är at Paulus sier at vi er tjenere herrens, det er kvørste personer,
0: yeah.
1: og det er kvørste og tjeneste,
0: yeah.
1: og så kanskje dette menneskeslige, jeg som kommer på at ja, men, Apollos er nok behagelig og lust etter Paulus. Paulus er så snjattler, eller hva man skal si, eller hva det er. Så nei, jeg hadde mer av Apollos, ja. Og han annars sier, ja, men allikevel, altså, Paulus, det er virkelig det som han sier. Ja. Og der sier Paulus, ja, men vi tjener det samme endamål.
0: Ja.
1: Vi er bare tjener her, hans. En planter og en vattner.
0: Ja.
1: Men om man har alt det,
0: ja.
1: Så er det god som gjør vokstrøn. Det er, jeg har alltid det er virkelig lærerukt det er.
0: Ja.
1: Ja. Men han kommer eisen inn av her, etter her vi som vi nevnte om at er det grunn kan å ikke legge han i løkter, det er Jesus Kristus. Ja, han sier bare frem og undan det, men ene får sluttet til hvordan han bygger av henne. Men om nækere av hese grunn bygger vi godle, silvere, dyrensteinen, treie, høtje, holme, så skal komme suttet hos versk en som kvars er, det er hvordan skal vise det, til han vil åpenbære i elte, og hos versk en som kvars er, skal elteren røyne. Ved versk en som bygger av grunden av standene, det skal få lønn, men ved versk ens kvørst brent opp skal han missa henne, så lønna, sjølver skal han tåre frelster, men som djøkken elda.
0: Ja.
1: Og det som jeg faktisk er rett og takksam for er,
0: ja.
1: Alt det tvattel som er kommet vi sjølver, det er for en dag å forsvinne i elden. Og det er bare det etter som han
0: ja, ja.
1: Hever,
0: ja. Akkurat.
1: Hever, ja. Av nøye hever ja. Givet og lov til det her, så hade det känt äldre kvar och visla brännast, men en äldre kvar och åkra värsk skulle brännast.
0: Ja, ja, ja.
1: Om de stannade runt den.
0: Och så ser han i ett ländan att jag vet att det inte är att hit är ett tempel gods. Och andra gods på röjtek.
1: Ja. Jag
0: vet att det inte är det.
1: Ja.
0: Jag aldrig vet det något samfällt runt. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så är det som danska ord att jag säger ett är kort att förstå, ett annat skip att följa. Men nej, allvar, han att det är öjla rykt att det är, tror jag han knyter det så öjla väl samman vi
0: ja.
1: Lika med tjocken att det är tempel.
0: Ja, det är tempel.
1: Hela i antan, så.
0: Ja.
1: Eller tempel gods, sier han her.
0: Ja, ja. Og han til bor i York.
1: Ja, og ja. Og tog er vi tempel da.
0: Ja, ja. Og øyer nå nækker tempel gods.
1: Ja.
0: Så god øyer han til tempel gods, og øyer lagt. Det er tid.
1: Ja.
0: Ja. Så, hva skal man gjøre øyer til?
1: Ja.
0: Og sånn at drikke
1: ja.
0: Og oppleve det.
1: Ja.
0: At være tempel gods.
1: Ja.
0: Og det er jo veldig menneskelig som han endte dette kapitlet. Han sier til han, han ikke tar seg selv, han ikke snakker til kramitlen av hver viser. Og jeg snøy med, han vil ta det for at han kan være viser.
1: Ja.
0: Og så sier han til vorsdommerne, hør jeg snøy med til er gode dorskap. Skriver jo han som fengar hina viser og vorsdom, og sviger tar det. Oppater herren kjenner hos han hina viser, at her er å farfondet. Og ikke røser til jeg mennesker. Alt er jo tikkere. Det var Paulus, Apollos, eller Kefas. Det var Høymeren, eller Løyv. Eller Deie. Det var det nå er, eller det er kommet skal. Alt har jo tikkert til. Tid har jo Kristus til. Og Kristus har jo gode til.
1: Ja. Ja, det er fantastisk. Ja, ja, ja. Ja. Det er det. Nei, dette var god rente.
0: Ja, jeg halte det, ja.
1: Tid har jeg Kristus til, og ja. Kristus har jeg god til.
0: Ja, nå blir det ordet,
1: ja. Ja, og feir i Jesu navnet, så takker vi til her fire avmetallige nøyetøyene, som springer ut fra tøyene kærleka til åkken her. Takk for det at du har valgt å gjøre åkken løyve, gjøkken til at sånne tøyene døye for synder åkere. Vi tætjer derfor at det underfodler er vi av løyve som langt nå har tidlig bygg vi akkurat som trykker herre. Takk for at det er rydgjødømme som fylger vi og som fyller akkurat fra til herre. Takk for at dette her er det som verlig hever virre og i akkurat løyve her, og i akkurat den døven til å gi vi akkurat livet her av hjørne herre. Takk for at dette andre løyve er det som knyter akkurat til sjølvan himmelen her. Du hesen søte himmelgjester som sanker sier som jeg citerer jeg, han er han som bor i okken. Takk for det her. Her er bare ikke bare å signe tutt, ekne, dyre bare livende år til alle de som hører og lurer etter okken her. Og vi er ikke her at det er tutt år her, og ikke akkurat meninger som vinna fram här och ta vita vid det här. Att tutt år är livande hög kraft. Och till det här som fyller jökten här. Och dömer huxande och rå hjärstans här. Tack därför Paul här. Tack därför jag ser långa tog vi har haft samman. Och som vi tog någon namn och tog någon vilja har varit efter här. Tack för Anja som gör det här väldigt värst här. Mövlet, takk for alle den innsats som legger ui etter, og alle hine som er ui ødelsen versen her. Takk for den sikning, og her er ikke bare at sikna land og folk okkara, og tøyne og dyre bare navnet Herre Jesus. Amen. Så er her som personer hjertemål kommet enda, og vi færre at takka for okkom. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Færre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hese affær. Parstere av hjertemann som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og hese parsteren, han kommer eisen av å lage det her, og han kommer eisen av å sende det av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær. Og vi har sånn, så er sendingen vi veien, for det er kommet enda. Nå til er sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Hesefer.

Hetta er Jay. Jay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Jay. Jay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

stood an old rugged cross, the emblem of suffering.

0: Du lusar efter Tjej Kristligt Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.